0: đi. À, bên kia là trong xe là nhám nằm để ở mạng. Em có bị mạng, không hình tính quay rung.
1: Quay rung xe rồi.
0: Quay rung, quay rung hình tư rồi.

que se ven con dam nam dam tu de sống mà sám sĩ thì mất sự thi đơn nhân quan ngang nhân quan để lại hà nội nhé. Chẳng ai nông dân dám nắm đây, không ai dám xin mà mình